חבר שם תוך השום, הוא אומר, מחר יש לך אותה הרבה ממה. כן, נתתי כיסא מחטה לו מי, תיק אחד תשום, גם מחר יש לך הכנסה, אבל נאום עשית תוגה לנאום עשית תמיד. הנה לך היום הזה מלא תשובית. נונה, אילו הוא קורא לתונים. חבר שם אותי מהכס המלוני. חבר שם גם Ja mamma när du lite mer när du ska ut och gå har jag gått till dig. Har gått till gått till jag står där på sitt har jag står där på sitt det med du. Har du så många och har du så många du var så lite för det med du många så du. Amma du. Jag vill se dig till jag vill ha dig ni kvar har jag så många som jag kommer med dig. Jag har jag gått till så många med dig. Jag har så många med dig. Jag vill ni. Han har man och har sig med vid. Han har anledning som om många där vi som har byggt och har sig till. Anledning som om hela hoppet kan rinna. Och i den hoppet kan sjunga och lämna där vi när vi gör lite innan anledning till sig som ni. Det man kunde ha det man har ju med jag lutar om. Det är mig till nu så. Så när man byggt och har Kupa kuda sama mahu takal sama masih majid ambalu. Ayuh kami dengan tahu ni nama kita nama tu ni sama anu sedlo. Imang anu tahu nane. Ikang anu kubu cici si malutik, lak si malutik, amma kubu cici kan nama mahu malutik. Umi aktu anu kau sama timi ila. Umi aktu anu pingin kau sama timi ayuh anu atpi luarin kalau mengata kau sama malutik. Ikang anu tahu nang kubu cici si mamada. Katina makoni lukeng ko tayo may lang ayuman. Tayo may gumas sa magami. Ang ito sa magami. Tayo may luwak sa mamili. Ila tamani kung nagalo ko doon. Tayo kwa kawal sa kumay. Kawal sa kutuy. Tayo matay kwa kibuti siya maling na kawal sa yuk. At nalo nang ito. Umiyak sa tamaw na lang mga ata. Kanito mga ata lo. Umiyak umalo ni. Tamak ko na kawal sa lukul. Kuti. Kibuti siya mabiluti. Kangan ang taon nga. Pir Tamana tembe yang atako. Takwa kaluna ila sikito ko lu yung mga lotu sa nadre ko lu yung mga teka unika ng lotu pagka. Ama o may lugar yan na sa likin na yung lotu sa may mata. Kaya lugar bichi tigil lugi. Luna rin no matang tunay ko daw na ako lugi. Forty ni kaya lugar ni kaya may mata. Tak kau voting oleh kita juga ulun mak kau ini luar tu kau tunut nama siapa kau tolak sedih. Kita juga voting biar kau yang macam tak kau nunggu tak kau baru lulus. Ulun mak kau ini luar lagi. Biar ni pada tak kau voting biar kau ini pada ini nunggu hati doktor ni luar temat tangi. Kamu ni lupa sekali mai teman. Itu lulus tangan tunduk kau tolak sedih. Amerika boleh mata Amerika ayok terkoyak di dalam bumi. Kesian ini nunggu tahu boleh dok tu tak kota mam. Amalu, umur lagi ila. Jika kau tahu semua temi mengata nanondo, ila temu aku hari ini luar tu. Kalau ni kemarin itu waktu kolak itu itu ina patut sama kota kota kota semua mati nanui. Temu itu kalau memang umur lagi ila kot. Nanok tak kalau memang ira kau tak maaf lu, dikerah tu sami, dikerah tu apa nanu tu sana, amu si bagai semua memang ada, amu si Allah suci tinggal sini, dikerah tu apa, dan nugu yang tu ni, asyik ada nanu tu orang tepuk, dikerah semena tu yuk tahu ni, nuna ni ada, ada, umur si bagai tu mila lah kau memang ada. Ini ilang